0: 少佐、ユジョンピンがいなくなりました。
1: 必ず現場を封鎖しろ。
0: はい。回去。
1: 動くな。よ、少佐。
0: 走。
2: 動くな。
3: 動くな。
2: あ、よ、少佐。
3: どうした。この犯人は俺の獲物だ。
2: はい。
0: 来ぞ。

0: 調査、なぜこんな時間からこれだけ総督府の車が出てるんだ。
1: わかりません。勤務だったのは昨晩遅くまで仕事しましたが、9時頃まで佐藤将軍は執務室にいました。
0: 何かの緊急事態か。なぜ俺は何も聞いてない。
1: 中央に近い翔太殿が知らないんです。私どもにはさっぱり。

0: これはどういうことだ。こんな短時間で。
1: 見てくれ。
0: 無理があるぞ。
1: これじゃどうにもならんぞ。時間が足りん。
2: 諸君、数日前、軍部の大本営から参謀本部の者が2名香港島に派遣され、磯谷蓮介総督と今後の

0: 東南アジア戦区に関し将棋している。我ら軍政庁も戦略の強固な後ろ盾として討論に参加した。そして討論の結果、香港島の大掃除をすることになった。宮本君、詳しくは君から頼む。
1: いわゆる大掃除とは、大量掃海をすることである。軍部と総統府は、我が香港島の人口が第三戦以前の状態に戻ろうことを希望している。
0: 今回の作戦の総責任者は宮本君だ。

0: 今回の任務は何といっても難度が高すぎる。
1: 君がやれば何も問題はないさ。
0: とにかく全力を尽くすよ。
2: ユチョウ、
3: 将军，
2: 我带你去见一个人。
3: 嗯。

0: 現在敵通信機器は5箇所、電波はそれぞれ 28.3、24.5、21.119、10.143、3.876 メガデシベル。手法から判断して男3人と女2人でしょう。以上であります。
1: さすがですね。すごいすごい
0: 将軍。
2: おお、素晴らしい。幼虫、私から紹介しよう。こちらは。
0: こんにちは、清泉純子です。会えて光栄です。

0: 春子，别难过了。我说我想跟你一起去上海。父亲问你的意思，你为什么不同意？春哥，难道你三年都不想见到我吗？
1: 春子，我去上海是学习的，又不是去玩的。
0: 我也可以去学习啊，我可以去上海跟你一起去学习电讯。
1: 我不希望你像我和小庄那样去接触政治，政治是一件非常复杂的事情。
0: 你是一个女孩子吗？应该多做一些自己喜欢的事情才对啊。
1: 我喜欢的事情就是跟你在一起。我们从来都没有分开过。你要我在家等你，你会连我的成人礼都错过，你会把我忘了的。
0: 我怎么会把你忘了呢？你想太多了。
1: 那你就去跟父亲说，让我跟你一起去上海，好吗？
0: 春子，就别任性了。我希望我走的时候呢，你能来送我，那样我会很高兴的。
2: あ、忠哥。你为什么不让我跟你一起去上海啊？听话。もしやこの方、以前通信課で伝説になっていたあの高級参謀ですね。ああ、その通り。幼虫、君も自己紹介しないのかね？うん？佐藤将軍。 新しく来た同僚ですか。なぜ伝えてくれなかったんです。ああ、同僚とは言えんな。我らを支援するために大本営の参謀本部から派遣された達人だ。これから将来の香港島では、彼女が我らの通信課を背負う人間になる。幼虫、お前は仕事が多すぎる。 通信課の仕事まで全部お前に任せてしまっては大変すぎる。だから君ら二人の達人が協力して今までとは違う新たな局面を開いてくれ。はい。はい。ああ、解散しようか。ご苦労。
3: 野秋，好好跟你妹妹合作，我相信你。

0: 知是否中医啊？
1: 天军长，您可真是军事繁忙，贵人多忘事啊！您当时送我们的不是玉镯，您看看，是这块梅花表，我这天天都戴着，喜欢得不得了呢。
0: 你看我这个记性啊！对对对，太对了。对了，我们别在这儿站着了，快里边请吧。
1: 请，
0: 请，请，请，请。
2: 好，请坐。
3: 料理ができたか？整っています。整しますか？
4: 待て。やつはまだこちらにはついていないからな。奴の動きを少し見てみる。我々の力を見せてやる。